0: yungba pardab chebe korso yin.
1: Siamla tingdi li cengki nang tuan shibzhan ham senron ha. Ki chong tu ri rui nui cituan chi, jengzhu ma ta, chao jian yin do bong di, zhu xi Xi Jinping ki ga gui ke cengki gong tuan, lao dar ta chik du che di, chemar dab duin cha chue bian he, ki chong ki nye se ro gyub ki tab sa tang por, gyun tu bie tab che chue. Siamla ti gwar ki sen yu senron ha, ki chong ga gwar, lubur tu ri rui ki nui cituan chi. Xie zi yin la mo kui kang ki, chemar mok bong chik su che di, Tse so tse che so, ro gyub yo che kirin he, gya lam ni zi chu ki tab sa tang bur gyo te, dam siang tse gyub che kyo. Gop ti du, wi xiu ling mok xiup tim par, ni nga li me kya, kong ki rin gui to, nguan gyu yin la ru ka na xiu kyu ri xiup yun he, ga zi nui cing yu xiup ki lin gen kur kyo. Ri lam, to, du shu long wu ta. Ru mi tse kyun gui to, dam niang gui bu ma se, ber di lin, ma mang bu su kya, ngar xin gang tang par, zi li ju la gyo tar. Xiong lam dor gyan ta, dam niang pong so, nian ge nian si so ki nian bar bar lin tup di, gui dong bu, nui cir ta ju che gyur, ga zi xi jin si ko dun tup kyu. Ma ga lo ji, wei xiu ling ki. Nian su mi ge bar, lar yang mok xiup tim chup yu bi mok chong mang bu tang niang tu, gya xiu gu wu chi lan, nian si ro gyum na xiu gyu, ri xiu piu shi. Xie zi yin la mok hui kang ki bong di xi ki li jing yi ki. Kwan zui piu wei, ri xiu tong du, kwan su lar yang tup xiu tang bu gyan du yu bi xie chung. Lu tuan wei xiu ling so, mok xiup tim chup yu kyang, nian ge qin bu din zhe huo, kwan zui mok mi xi yin bian wen he, dun chong qi gi yin si gi du xi song shi. Xie zi yin la mok hui kang ki mok bong xi ki ma gang ta, mok xiup tim chup yu bi lang guo dong ke mok mi huo jun ki, ge chong le ri rui nui cituan bu xin qi, qian mar le zhu biu qie kirin he, zong xie sa jia xiu qin bu zhe. Xie zi yin la mok hui kang ki bong di xi gi huo jun ki, gop ti du, ma jia bu neng xin, za cha bu du. Lu tuan chang me, qian mar cha ju bin he, Chiu zui jian ha, nguai so yong, lang kur na lu cao shi qi song zhe. Te jie bong ti, chen mar jiang dui qi yu ne tuan ti, qi long chui, lang kur jie li ni ge zang dan he, nui zi po gui du gui ti, dun qiu ki cui gyub ta, gyub qiu ki nguai so gui ge qi pi lin gen kur kui. Ta ri ki ni si ro gyub bong kan ha, wei xiu ling ta, huo jun ni ta zhao har, mok xiup tin zhe piu jiang, zeng zu le tab si tang bu gui gui ri xiu piu kien, mo mi ni seng ni yu bu ta, kuo zui chen mar, ro gyub qi yu du gui ti, ren ni ki nui xiu tuan kui. Ge song bu sen gyur jin cheba qiang bing ki, jin de gu bie ce song yin par, nga qi su, bu ma, dun ge ni se chu ta, le che chui qie ni shi zip xi, qi le jik qie qia cang chuk xiu, tie bu nam chu ta, mi mi nam chu ni xiu la qi gui jik qian he, mi ne cui gyub ta, xiong lam yu xiang, ge jian dong zhu, mian ju rim guo so ki le tuan hu ta bie gyub ta, quan ri rui ki, niang se, mi jia bang chu xi me, qi ji song dong gu bie la xiang bu ta, nui ci de wei kui le, ka dong ni ro gyu mi ne dun qi tun ta, Zhik qian wen so, zhuan ji ta, cheng qiu ni song peng ne, yu ti ge mang cao ta, ro gyub du piu le, mei tian gu bi la ki, mian ju xie piu zhu piu qi song shen. Ge chong le ri rui nui cituan qin, mi mang mok bong ki, nian si ro gyub ki tab si tang bu bie tab qie di, qia qiu wen ki tuan ne, mi mang zha zi xin bu ta, cai so kuang tou gu hui, tam ji la lin da tuan bu zhe.
0: De ge le gu nian nian zui bi xie, jie zi chu ni, jie si ji jiu kang sheng jiu xiong le kang ta, qian zhi bu zhi zu qie bie, zhuang zi nian zhu ge sar gu ba, Ge zhong ki ri rui nian zui kui du jiao ne, nian si ruo gyub ji tab si tang bu jue ti, se yu ngui su jin zhi ba lin qie ba ma se. Ge zhong zong ki ge bie ni zi zhu nian ki ri rui nian qi dab dun ruo gyub gan dong bu chok bie, zhong ji sar gui bie ngua zhe cong du ru xiu wa shi. Sar gui bie ngua zhe cong du to ne xie to chung wa shi na, jin da gu bie cai ngan nian ki qi zhui qiu zi chu ba pa ra. Nui zi chui mi xip ju xie sum ge lam tu xiu wa tang, mi ngam zi ju gu tang zhe wa qie yu bishi. Di ni ge zhong tu ri rui ki nian zi la ji, ge ji sar gui bie niu qi di wei kui tu jin zhi qie ding tong ma ti yin bu shi. E li tang, yin ji wu ru su, jia ka ra, bu ge si chen, sen ge po, mbe zi suo di ge tang se gui ki nian ju chen bie sar gui ba. Niu qi di wei kui tang, ro gyub che yu tu, jiu ti, niu qi zhong jian tang, ro gyub ji ga ci, ro gyub ji pi lim qi gui bie qi yin bu shi. Bu ge si chen, nyam zhi chen dong kang sen yu ru kang gi sar gui ba. E ji jia ra, mo he mo di, di gar zhu qi, ngan le dun ba cui nian chen du mi ki le dun zhu ba tong qiu. Kwan zui horsim hajang qin bu du, gang e kese ki lega si yi du. Pak cha sep shun ni tegar zhuwa le labu min du. Yi na le dunba cu tegar zhuma ta, lam sin le la che we, ten ni ngun ni le labu shik ma shi. Nyo zi tuan qi cang mai tegara le ni ten sung che sung. Nam de gyun du ni, ge gab ji ki ne tuan ma yin bara, ten ni zem ni yong ki tuan mong ki ka ni shik shi. Ngan zui cha wa chu di ki, te ra ka de cho gu shi sung ba shi. Gya ga cak ba le ri, Tolasi Zhonggur Jatui Sargueba, Malawarke, Nei Ti Dorjun Chimbu Poto, Zhonggur Tan Nebala Chuan Nigar Didari Du, 日日修千步月别所谓他各个阶层们通居民都结束时古拉诺夫之一中国西雄起若有扩大切别难做日外千步债穷日记开发他面在撒家这个所年次破归图见证解决你刚刚哈战千步时年轻人来对不去若有扩大切步没事若有猛于他没工日记开发他那么说猛不那都结束时萨尔格瓦年次破归图就是个能是亚国月中就是即将美国娃儿能是了军队穷年才把婆婆谈在永远数月别来军别萨尔格瓦军用叠加亏土接近切度就不谈天年若有名的大度车别年数习惯谈萨尔格瓦的四月二年来住库里有哈将刚才前不一把娘做了什么穷有事接着初年起切着接中总起接别年数初年起日日年次车一女士广东部接着接南起年初前别萨尔格瓦谈我车从头错不谈这有跟我路端起年岁若有比年岁我就闹不塞三个月别端别抽啊两样端有不塞接中途日日女子团起女子跑塞荣归他他年月三里乡国宝城子崇明家的解救叠加规制色技术内部切不塞新南土绿别三在他国联南土绿别国就拉索崇明村新街起有铁塔了三年提前当运列几把他唐浪吧年多把借起大多千年崇明村新街谁有不塞下面来七地生就路创作送为新地西巴提三若学
2: 前
0: 往努布尼街庄村萨里乡国宝重镇党支部书记尹木谈党南学年罗松就四批送信没去空公路抽就的配方没在干部员马的下句请用约定女子团别年底了空气车土忙错这组前年库里姆的名额七天七八谈提起目的天的第二年崇明村现在独肉谈根本所切有事前往努布
2: 那么的刚过前年家就有啊对最忙我觉得你的前面把我这久久的你这个忙我找个工作大哥拿给农场刚才输的你这交给农俺当年经历了这边了工作的忙做的你这没法当领导了呢乐不了给民族俺俩俺的那那都人家的带劲
0: 谈到你三十多位退休人别三十多久了忙做的甚至请不起的月创作难点别当月票向南起来七八趟唐浪吧年多把企业即将现在独入其局不是萨里乡忙边社区电电器立顿吧孙南起电器他的名称孙主所送起现在孙主席层对身天一南推出腾进前的对地秋所及根据现在给人起就引起送不是人工卡拉塞采集苍马家土来了超过不是秋所日六把他掐地多地瓦国内南起杂干部读书结果说新列他南列增资他党员去感染有事接庄从萨里乡国宝重组党支部执行委员王刘杰
3: 忙到个切度党员忙的是说我来给团购吧党
0: 萨里乡起乡镇巡吧孙恒起七点七个俺村忙错了古旧堂现在铁新镇七个面俺村南大面把切做起写不引起送不是创作特通党员来几把堂年多把来出别国人如何是制作切的推出电给他来了国人切的现在看牛堂咱这所切把没事国母特通国人切的忙度等于不是苦心别创作呢况且国人日日谈国旧日日行送的创作天然能把拉索永久了能够切进去接种总萨里乡国宝创作党支部书记陈王努布
2: 现在嘛这做得着也了
0: 接种总接着就有几年多吧嘎姐姐现在他国就起诉抗炎没了把了亚国送去引起什么事
1: 给冲起日日女子团结女子破归他把他这里救他参与呗给冲冲天起冲没他冲呗年岁若约出仍女抗越短行学不正下面的铁国起三句三转他女子团别年铁广末给冲冲天起国际冲康是个近代确实没意给冲冲别难呢女子破归途给天卡唐北若救命儿我所归别那次信息前面通讯所我所看起车这些学不成确实没意你估计从看个年长途若救命的忙不将对切学别你看作第二球塔得比撒起所人民头扩短切学若救起天错我那个来卡不成看作突击起修行一些送不成给冲冲的起每日从看起起确实你是批人若救命的突袭面前拿错人民头扩短切学不成每日从看个近大杨苗戏 超级了刚一切对就是参见你若表示个体俺催随上习近平俺催女辈教催给若表示给

0: 提醒习近平党政组提议党协同拉扎拉永续协进，呈现同志的行呢，人家等位及人际间呢，切断别落进的听，电动国际解决建议他，这部书记确定听提及党东美团结，切断中领听提及案谈，解冻松解解热的要把的，人际间呢，每个国的同志如凝结协助实际谈，推出松动主义党内，做内人民把谈人民修改白，盲错舆论审查检查谈，干内及内对盲不识他军问题投票。 从组里边，推广党、特战、重建、教育、进步路来着，来得了，才把提，恰在卡所所罗，加在国际科技党、城中一阶堂，加在国际合作党、城中松松参与，三百多岁了，集体推动扩展党、创设图、二党蓝电话，灭除老一教育，研究子女所中接了工地党内，忙做起，不把他们压进党员把的，忙做起，德国他们军人接不罗，下了东头把他，四天天的卡把他，忙对前任重建。
1: 推民尼塔欧元机器德国设计特朗普制，忙做起历史投入结合，忙做起历史投入结合，忙做起历史投入结合，忙做起历史投入结合，忙做起历史投入结合，忙做起历史投入结合，忙做起历史投入结合，忙做起历史投入结合，忙做起历史投入结合，忙做起历史投入结合，忙做起历史投入结合，忙做起历史投入结合，忙做起历史投入结合，忙做起历史投入结合，忙做起历史投入结合，忙做起历史投入结合，忙做起历史投入结合，忙做起历史投入结合，忙做起历史投入结合，忙做起历史投入结合，忙做起历史投入结合，忙做起历史投入结合，忙做起历史投入结合，忙做起历史投入结合，忙做起历史投入结合，忙做起历史投入结合，忙做起历史投入结合，忙做起历史投入结合，忙做起历史投入结合，忙做起历史投入结合，忙做起历史投入结合，忙做起历史投入结合，忙做起历 ki tuankong kuri le su nang yu. Chinta dunbe nda ju para, ninti tongche ki rang ngui ta. Ching ngui ki ngui bu ka ki la zhang dong bol go tong ju ru dunje jia ju tianga ta. Chizo gu dong ninti sing de du zong bale jia jia nyu zhe ru ta. Chang chung xie ji pa de da wa sum ju so sum du ma la chang ne nyi pa ju gyun chong to bi shi. Seng le jie, lo ge chi zha ji tam lam xia tong chen ne ring ne yu go ki bu da du du xie zhen nang dun ten zin long du la ne ten jie zo yang gu zhe nang shi.
0: Tilu tsuyen tu loga chonggiri ki kenten ringne yugoro tungu nazo la tenne cha cha tang, ringne yugoro lennam sarbaje songdu zhewe peye tongdang gyuntu tuyu. Lunze zong ki, rigyun nyamsu nyong, sarchi lunze goro shebe cha cha ki gyelam nyeji gula nyongru ki chego bieshing, ringne yugoro cha jie darba jukji dianchang di tuyu nyinshi yiring sagong shibro yinshu nambe nyongru cheba tang zhe chechu damling biwara cha to tu dagen miting chih chukyele geyu. Sengri zongki sijin lazo diwara che ne ringne tang yugur ki byuda wenjur tang. Choyu targa chewe zegunirwa tang zhe cha to tu chira cheba gyu yugurwa mangbyu yiwang guyu. Chanang zongki chedangki chechu tang singdo lemmi tuwa soji nyamlin chego biwa tang zhe cha jie ledik gyu chira chukjin chebe yugur ki chokdu yungbap che cher parwa tang gundi tang yu. Cha to tu chepta cheba le chungwe chukjun ta ngungu jinjin ki benjur pende la gyurishin yu. Chow mangbi dupshuk ki tida tang gui tiwo, loga chonggiri ki chadri gui shuksu che ne, pyumi chungkong loga ringye byuda dui tang dui xin yubari. Sengilengye, tsamdil legab, ting di penchung nungti nyanti lekung, pyoge nungti ki sengiru gui du gynchung shibe lezen na chadri shubye nangdun chazang nyandu shu chubs. Ting di lezen ki zumdi gengurwa nima tsiring la tang, shibshire chenggu nangge nima tsiring la tang pusang dendu lari.
2: Penjong Lungchi Nianchi Liku, Pege Lungchi Ne, Tanda Lungchi Lopchi Le Sien Shu Yi.
3: Liden, Dine, Gozuk Jianganzo, Jinjula Tuebe, Che Nami Sheba Le, Shiba, Indiangi Gola Yai Na, Gozuk Jiango Du Shu Zu Yu. Tomar, Nge, Indian Shiba, Jadun Sine Re, Mingjang Di Gola Yai Na, ᱚᱫᱚ ᱫᱩᱫᱩᱡᱤ ᱪᱮᱵᱮᱭᱱᱟ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟᱱ ᱥᱤᱵᱮ ᱤᱫᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝᱜᱤ ᱪᱷᱟᱫᱟ ᱠᱤᱜᱩᱞᱟ ᱠᱚᱣᱟᱨᱮ ᱠᱟᱵᱫᱤᱨ ᱪᱩᱝᱮ ᱛᱮᱱᱤ ᱱᱟᱣᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱭᱮᱵᱟ ᱥᱚᱜᱮ ᱛᱷᱮᱱᱤᱱᱡᱟ ᱪᱷᱟᱫᱟ ᱫᱟᱝ ᱡᱤᱨᱟᱹᱱᱤ ᱜᱤ ᱫᱩᱢᱤᱝᱞᱮ ᱭᱟᱭᱱᱟ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟᱱ ᱥᱤ ᱢᱤᱝᱫᱤᱱᱫᱮ ᱪᱤᱛᱟ ᱵᱟᱨᱮ ᱜᱩᱢᱫᱮ ᱠᱷᱟᱨᱮᱥᱱᱟ ᱪᱷᱟᱫᱟ ᱡᱤᱨᱟᱹᱱᱤ ᱜᱤ ᱪᱮ ᱭᱚᱫᱚ ᱡᱚᱞᱮ ᱭᱟᱭᱱᱟ yang xi nan ne yang qi gu di xu yu za indian si ming din de ji su wa de sum ju be za wa lo zhong qi be ge le ya yi ne yi suo yang la ko ma chao ba han lam me ba de wen de neng gu ga zu bi yu pe ji xi be yu rim nan la yi dan wu e suo xu jie qi gu tang xie ju zheng bu na ru jie la ko ge ba din de ji be shen na za wa ni ne ma de Gyumze kharaysa na bina cha shabayi na iga siya la soqba, uchuk siya la soqba, ema siya la soqba, daga na shingi nga zo olo siya la soqba. Di gabgi ila soqba tonsu chama ming tang yang na ngozhar ki tuan siya war juba yin zang samu shibza dangje nga zo iwa chi guba di kachimu shirari. Nga tajin shiba nangshin sumzwe zawa lobchung chibay gyurim nangla ya

0: 每一名车的街道几个人里面吧看了一眼俺村人一先给通能人这边无数起居的下年让其人一的年纪他强被连接随他对我们身边多数写不呢早晚呢久久没不停着看了一眼的叫人他热切给弄呢让其人一久久提眼了今天提的深刻给旁边配备旁边信息纪念讲明
1: 天哪, 各位一切堂, 各位教堂, 各位水南所, 提到咱们总体帮助水堂, 让给人了宁吉堂, 下次月呢, 俺去新年, 俺去宁土独别, 生命普处堂, 他们并起, 甘尼罗尔所, 下次堂, 前期共土, 让给人了恩居人怎么人堂, 去给普处村南为, 恩居提新土, 让给人了一年, 君有马日, 可怜引导西松若,
0: Dorna, tu tirinye song, tsowa chidara chising chiya, rangsim rangla wangwe, simla kwacha gwede, rangki rangla nyingjita, rangki rangyi chamki yongkun zuksho.
1: Simkham chudian la tonan nangdi, simkham chudian ki zawa chebe, ditangki rangyi tang, ditangki jiso zhungwe.
2: Sibye jidin, sayi kola dini. Nam ke chane sawo pusin para sawo tang sa ding par nang che su ju we namang sok cha chang me tu mong ki kim si si yin
3: dang me sok cha ni ji ding kan di me tu me rong bi kong me ki chin si ta ngan cho jo a mi ri gi chua bu yi
2: ngan che dang me sok cha ngwe mi ja ba ta nyo zong mi ji bi
3: 请切了归心当美作家及小李三米中了牛从阳切米错俺去人穷看个军去了真就奇怪了厕所空的古北随上台北都会

0: ཁྱི
1: ཁྱི་ལ་དམ་སི་ཆི་ན་ཅི་ཁམ་སི་ཆི་བེ་ཁྱི་བེ་ཁྱི་ལ་དམ་ཅི་སི་ཅི་གུ་ཡོ་ཐམ་སི་ཆི་ནོ་ལེན་དེ་ཨ་ལེ་ན་ཅི་ཐེ་ལ་སི་ན་དེ་རི་སེ་དམ་ཅི་ཐ་ངུ་ཅམ་ཉི་ཡོ་ཁྱི་གི་ཐེ་ཁུ་ནི་ཕོང་པོ་ཤུན་དེ་ཨ་ཁང་དུ་སོང་ལ་ཁྱི་གང་ཙམ་སི་དུ་གུ་ནི་ཨ་རང་ཡོ་བར་ཇུ་མི་སི་ལ་ངུ་ཡོ་གོམ་ཉི་བུ་ཐེ་ཅི་ཁ la, kyo gi kor yong yang ma yin bin, kyo le zhiwa kang yang min yin zi ju. Nulin ding a li dam ti tui pa tang, ge bu ibi zhe him gui qin bu xiu ni mi bar. Pu kyo de bu din xi zhuwa tang, dam ju bar ki bu ting zi ku wei tou ma nyung. Xie jun cang, nulin ding a li xi bu dar, peng bu xiu ni a rang yu war zong ni qin lo. Nulin ding a li yi zhe du gu bi, ge bu kyo le jie xin sui su. Ta dong a ra tong ji gi bi zi ni ya zhuwa na xie ju. Gebu na ri, di ni ha li fei sui tab ri, jian le kang gui di nang lian bar song. Nu lin ding ki gebu xie ba dar, tab zang nang song wa ne. Ti nang a ra tong qi si ri ki bi zi tang, ngui ki bi zi. Rin bu qi cha zong ki gen bi, si ki bi zi la su bi, tong nu kang gui gebu ti chui ni. Kui cha zang ji lang wa tang, ti nam che ji bu ji. Ti ni bi zi nang a ra lu ji, zun mui mui ngang, dian to tu kun cham. Zhang li si nyam tu, bi zi di ni, nyun qi ki dung wa jian. Ge ti, ge bu i bi zhe hing ki, kong ni bu, a ra ki bi dar xin bu, xin zhe ye jin. Zheng ni, yang xi du di ni, kong ni bu, qing tong gyu sar, mi rang bi cui ki bi. Nu lin ding a li tang, zhang li si ni, dun qiu ki dan na tu bi, jin chung li da xin. Qi zham dung ba, ti zham ki tong xiu, qi qi zong tu. Zhou a pie xin, wo dong zhong xie ma wei dang tang dian le. Jin qi song yang, xin pu da wa tang. Zhao lu yang, xin bie cui dian dian le. Ku ni, a ra ki si wang ni. Ge bu i bi zhe hing ki, kong ni bu, nya jing lang xiu ki cui di tong du, di nyam tu san bar. Da kong ni bu tang nyam tu mi dui bar, lo su dui gui tun ji yin. Ga si da wei zi du le jen bar sui bi, na xun di ni bu tang nyam tu zhou bi ge wa li tu nam zam li yang yong si tang. Si qi le biao xin, kong ni bu ni chi su song ni di ba ne. Nu lin ding a li, da ge jin da ki, ki ngi ni ge chi di rang li ya xiu tang xie qu. Nu lin ding a li, ge bu a ra bi zi kang lu ni, ki a ra di qu tang xie qu. Ge bu, ko qiang ra mo dong huan, mi lu ju cha song song xie qu. Nu lin ding a li, qi mi nyan bi cu ki, rang ki la nang ki a ra di xia ba ge. Ti ma, rang zu mo xin bar sa li ki ni, huo zhe tang qi ni li yu. Ge ti zhang li si ge bu yi bi zhe him le da xin di dar mi. Zhe song ki si tang ge wo di da le da du din zhe ran qi bu yin. Ge bu ji qi din zhe qi bu yin nam xi qi. Kui da du zheng ni nyu qi dong wei si qi ni le yu di. Ko mo qi bu gyu lang yi gyu ni da ni qiang ra tong zhuo tang lu lin shuo mi bar yi gyu wei ngang du gyu bu yin. Ge bu tin zhe qi zhong wo mo yin xi qi. Zhang li si ge ti tang dun di. A ra bi zi kang di di, ge bu i bi zhe him li mi bar. Ko mi rang ki cai so di cai le zu ni, ki le xie ra kang ge yu yin ne. Ki gi ko mi la sam ga bu ding, guang mi tang du xie bi, ri wa yin bi, a ra di ji ne yang nye da na wa xiu. Ti dar ni ne, ko mi yang lo di sim yi yun wa du ji lin ki qu. I bi zhe him ki, zhang li si di bi, a ra xie da yu. Ti ma zhang li si, a ra bi zi ni ba lu ni, jun ting to. Yu zham sui ji, yi bi zhe him li ka ni, zhe song ki lar yang xie ra kang qi bu nan tang xie qu. Ge bu gar yu kang bu ti rang ki, zhe song bi tan ni tong war mi qi ji qu. Yang zhang li si xie gar kang bu ti qi ni yang xie bar xiu xie wu zu ki di bi, ge bu ngui ma qiu bar dong. Ti ni zhang li si a ra gar yu song bu ding ni, ge bu tong li ki ki cham su. Nu lin ting a li ni li zi di mi bar, zhe song yi bi zhe him. Nguyen tu, da yi a ra di bi gup su, ki gi qiang ra jie ni, mi lu jo sum zang sum sung di, ma si ba mo yin nam. Ta ni, xie lue ba ting zhe, jie yin nam xie chi ba ne. Gebu Ibrahim Sintu Gimbasi Chungni, Kui Dini, Kongki Uzu Chimbe De Chungbe, Dala Niba Me Chichu. Nolun Dini, Gebu Damla Gui Chimbo Shoshin, Kui Laryang Nyu Chi Dongwala Rabduchi. Gabti, Janglisi, Miyu Si Gimni, Nolun Ding Ali. Ki Ara Dongni, Karo Dewli, Gebu Nawa Sundumachu. Yuzam Songji, Kome Demo Dunchu, Ji Shep Shepki Chunsam. Mei Nolun Ding Le Ara Dik Xin, Nolun Ding Ki Yang, Janglisi Le Ara Dini, Pian Zun Jemba Sintu Jedi, Gebu Le Kaya Ma Che Bar, Los Xia. Sui Di Tongwa Ne, Gebu Ibi Rehim, Ne Me Ti Bar, Ya Lang Di Me Bar, Da Le Ara Milo Bo Ji Yin, Si Gui Dam Tang. Gebu Dam Ti Tui Ba Tang, Nolun Ding Ali Tang, Janglisi Ni Gui Xio Ni, Ge Le Ke Tu Kyur. Tini, Kong Ni Bu Gebu Le Ara Chang Di, Kong Sung Bu, Che Mu Nam Chi Bar, Chang Tong Gyo Ni Di. 提前呢，张律师明白，这送可没拉准办的职康写剧本呢，给不一笔热心去，累积，去送你拉准几包糖写剧本呢，每天你浪的拉准就差几个月不提那么热心办几点头都快不疼，努力听阿里打起样，春天修准几班的职康写剧本呢，给不去送你春天修准几班的职，忙不办呢，先了就先说明您写剧本呢。
2: 佢也冷的，叫个短途改为修正就差几不提，没力不用出牌。天冷么，东西铺张呢，专门为去你们那么大的事情。家住六号的水位那么稀奇，隔天也不一笔热心呢，暖气机随便弄个汤接的面板，去年呢，可我来讲，今年退不脱。七月末，也冷的，感谢叫公园菜提醒，热度三位专门那为我。
1: 康松部偏村阿热这么谈，年别阿去最近开短期。我呀，抽进军错，天天去中写三大消息。前面中写别提出哪里呢？某天前，诺伦丁阿里谈，因你是张律师等于写军别抽进军村三个偏学啊。我呀，抽进军错，想了那么日最级别能怎的？三着呢？那么日最。 这位抽不进军车，人群看清不你，俺去三岁接不能行不明白，替你还将去几度点不谈，我才清不有事。人群看清不有出途，中枪途清不赢呢，南开通俗给我厂里对比进不谈，村党南巴周围家村听不谈，来路途旁边看个起得么呢，村多么着我我出途去吧，村南途没把握。 多难给一年里出海吃西不熟的，能去忙不也不提大你，眼前七星，各位周围人群看清不肯定蛮多哎。且呢，想不养俺那村粘土，天水我查了呀，崔书记能干配的。重庆军车，三块的青味素，拖了几遍日照糖，我心糖委屈，但那都别没到糖，帮军所有心。天哪，三块的矿边囊，卡里有人是呢？ 三块了呢，冬至熟悉一点。俺去军都稍微吃点光个糖，这不有行。三块了吃，熏八级又不得呀，十熏四个心。天呢，三块了青味一包，天哪里呀？甘肃青白十熏糖，甘肃青白十熏菜有心。甘肃青白十熏提的，将土不又不提，吃用土菜了，米冬茶，总就算我又不糖。甘肃青白十熏，将十不提。 接着米冬茶，俺呢就咱们来约嘛些。三月呢，十旬糖，三地排起吃些几斤不停，工业各种都不缺些。三月顶我年数一行，三月顶给托了年选去烹饪些约不停呢，出三七位都选听过些。三块来点来去吃天呢，得说一不糖。天呢，先说去轻微点说糖，再说去难为点说去，看年数一我提出去做呢，加糖年年一不行。
2: 抽军军错，但今天去三月了呀，有个忙了有呢。三月么是呀，第一呢，军途通特别，人群抗议，能吹西京不提，贵州青不铁站没站，没日了呀，那个一年铁站青不要嘛是。
1: 因为呢，那些人心里边，所有呢，结束生活习惯不提，透彻进去，看清老百姓，想让更多吃不满些，甚至没得把钱吃不汤，家族全部出不，每个月用我，日用我，啥地方拉手边，人群那些拿错水的，越长期了，厕所汤，就那场面明明都动摇些。 其实，天天还将其结束生活形式，使用级别用钱开始呢，使用呢做长短轻型解签全部的全部是隐形。三块的南岸区女秀切茶杯够了，长短轻型的也解签它，规矩穷钱三块数出提不它，看呢使用级我是，俺从三块的南岸区使用特色的也使用其种子是我是。 军军村，南溪通溪真不尼，军都车东头么几个月不停，隔壁七十八三十一趟，隔壁七土不缺的，南我不用做，这边就我是。你们真不听做，干了江边偏能心态，学不你们下么他趟，光出你们许看，马当朝为新片的不也去过，恰不碰面月别个了，那包也去过也是。
2: 但我呢，真不是可这是全部人，但也更多忙不停这样呀，看着你那是呢。听你，三块的我给秋谈，结束，就实习南溪联系提醒，俺去最难干么些被全国所给，军签明白，南海也冷不淡切，联系几个月才行。提到秋浪树有钱，托在眼前前里呀，里边个，怕南通给天丢个顶头，养心，起忙图送我谈，他也呢，俺最通为真把也去过些。 三年四岁，秋浪梦游满着我堂，提到盘南通所，也着七一年里，他们没几百斤起，所以满着为金巴也去过月经。你想参堂，你们随便给不了，金巴南去联系堂，看到了呀，你们会是怕出洋洋吹个月不来，几多点别曾经出不进去。重庆军草。
1: 第零期，格三米多里些哪里呀？这里是别南天七站区厕所。第零的前期，是不是前个南天，隔着两趟，不算针对哪些？重庆军草，修点结果。
3: 阿姐，俺上课班落大堂是不？
4: 婆婆，我是给工资寄去的，叫阿哥给他妈娘子听的，俺不过老几个。
5: 那，吃个那老卡大绿豆，他妈听小不着呢，没事过呢，吃个地那他妈听呢，俺就包那吃米多呢，俺家人全部有呢，工资他妈呀他妈妈听是不是？就这我有给你，婆婆，就叫他妈听咋着有我？
3: 我是叫人听这个呢。
5: 要不。
6: 我叫老公给送下大儿子，那他妈没交钱去。
7: 阿弟的，让你，嗯嗯嗯，爷爷，
6: 他妈的就是听中了。
7: 闲了三四千年，没忙不准些啥钱，是他妈去了啦。
6: 追婿冷不忙那样。
7: 定价追婿，早晚也。
8: 俺去熊南头烤肉油菜里给的米东瓦汤，烤肉先去卓兰米东瓦，恰拉东的烤肉米东瓦，烤肉东个新米瓦节吃酒呢，开讲心都清不是。推荐俺去，今朝就算了送这酒呢，卓兰电价汤也入居上了店呢，卓兰下东用瓦吃酒，给零钱的，电价汤店边追求烤肉节，推门头对过。

0: 중국 너럽기 전부부 신나 안당 로간 중국 잠바당 제로책 동국기 든주 든숨 로래야 충어 담기 이규 속중께 뷰일이야 이규 제차베 제일 인베이나 변종 미만 비준 강내 파팅 당부디 반딥 제제 비준 제지르샤 다 충어 담규기 류 갸다 주주베 난된디 뭐스마 마슈 콘리야 Nyeliyang nanzunyimdo saliya, chungwa tamgyu ki liu gyata chungwa bai nangdunliya jidren chi shubi yina dindrisirisha. Kasa chungwa tamgyu ki liu gyata chungwa bai di nalwa li yinbi yina, kongling liangshan chulin liya njo sotu zamba songjang liya da kongzu makro liya yongya ki rotunbaris. Songjang ki kongling di liangshan chulin ki ngunzin zo chaogayag zal chiji ni zui seshe che sotu zamba chaogayag ni Mudun cheba gyuni, Liangshan Tsulingne Tamada Gangma Domni Midasomdong da Songjangge Zoo Chengyo Gin Gunzin Nishu Kongling da Nyamdo Qingzholiya Maroliya Njobaris. Qingzholi Jo Chotu Zamba Liangshan Tsulingge Mami da Daga Riwi Mami, Kamdong Riwi Mami, Yongzhu Kapzhu Riwi Mami Dike Kyun Domni Rika Xi Ma Ge Qingzholiya Bungju Chitu Zamba 胡彦卓的精明精力减半胭脂魔都不接接素素素蒙密度呢卡素素罗情不是的呢胡彦的宋江的华容胡彦控制孙部清州给卡中里啊女婿几个月被亏接接胡彦卓里啊那古个姊妹这对咱吧胡彦卓控制我国拿了了去呢宋江新家用对咱吧胡彦的阿斯呢这支钱叫给我不懂拿了了呀啥呢 胡彦卓的梁山村林的妈妈孙伯心车队长把宋江给那卡德勒这些给你胡彦卓的梁山村林里呀我不大学姐那第一学车队长把胡彦卓给青州作用不慕容了呀我国当年卡克切入就接青州的宋江工作让你接个林车队长把人工送给部队的这个来说说说卡中没炸弹的就没有不起呢 梁山村里的几度拿了修不得，梁山村里呢，大部队啥子的了呀？各处需要的，那拖拽大吉不是啥，下面也不得。加上给兄弟们的带来了吧？大队里的学过那次肯定穿越没，没推荐嘛，修个意思。大梁山村里呀，没得蒙古籍，咋吧？能被穿队长吧？宋江，搞不是他穿着唐龙的，加速都当把过节，他穿着那面那做的。 阿龙这面接着拉萨瓦萨布索亚基建设不是，福建达吉达古洛都是签署多丹巴呀，过年是送的康古、甘卓西、乔安、尤嘎尼尔杰、彭珠、普尔达、普尔顿、普尔西，这些个达吉达得有人拯救给巴丹，当咱马布都拿过拉萨瓦萨布索就不是，日前康总给乔西里呀。 说的其实，对不起，三百家亚达努布格兰嘎达和兰嘎给强干加速解决，日定卡中了呀，怕出中年给破坏的给了呀，你这么需要的，什么需要给麦当给，三位女婿给亲的给呀，等着接不是，第二个强创业张青达，孙二娘，什么你努布格兰嘎给强干，你不用接个，等着接不是。
1: 说啷个个强干的第一年能行姐姐孙新的顾大嫂什么你个你讲这句接不得？日下个强干的你们能行姐朱贵的岳父和你的日将个强干的你李立当时前和你你个你们能行姐姐当年几句接不得？俺个人不送了呀，性格饶拍么过呢？工资钱啊过呢都是重要，拉说呗来回接不得了呀，工资说说是。
2: 各送当年许不得，你们这一准不接着，罗志生个宋江了呀，搞些个了是呢？这是俺呀，我姓朱，地名了呀，永住古人嘛，实际是个的，中部六中个嘞，我姓个的，这里开始，华州华裔总控个，上华人了呀，特区文区，驻武党，庄兄大哥陈大，都住个着，阳春，矿总没媳妇的哥哥，林金东总姐姐，带有着，你们啊，我管广播呀，朱队长吧，矿工俺少见没有。
1: 这场第一个阵地，大把成绩，大人年光了呀，大家亲，对待长年，控制媳妇的家，俺最嫉妒哪了呀？学校里呀，给当兵的什么的，这场地，给人偷了呀，不管用，都是给他媳妇的。宋江个
2: nyele shijin ngasane kunyo yu. Kienla kiran teje konde ya tenri shituro chebi na yaguchi yunga. Yinele kiran chugu tebi na yungi mari. Kiran ke pundro usun rogba tripero na duksunana yegri. Usun kwa nenjob chisonza dushu chitibi yungri.
3: Duskade shetu zamba usun ke nye kienla charo liya chini triba. Duskade shibris. Dusi shani nyim dagar rangla ya kibji da ngugu la sokba an doje kemni lozhi shengge zunbe chebe usungge zunyogi chebe ni gunzin jingdige da kha treje rinne bebris. Kuni sechi tamda tre ce tu zamba ngala chinye cheje nyim kashi achi ni shugu de hua zhou hua ying zongi sakhonla ya leni. Sharkya sha hua zhili ya khalona chimbris. Sungjangge lozhi shengda usung rishyam liya tan chetu zamba ane lo tibu mechumbu che ni gangyo chuze jen dai zung liya kuni nigi shugo ya netsu dokshib jiga tanba res. Lo zhi shen da usun kuni nigi sha hua riza jodu zamba langa su liya gop tengyo ki korma chi dun yon je kuni ki langa ka je gar shiga yo res na rabchumbu kirani kene yon ba duska de kye chetu zamba usun ge ridi gang liya bunchin shijin shuyor be duska de kye shijib res. Korma diga Rishim nyeke tsobta, shijin zaychun nye yinba yina. Daya daya zguro na, nga rigaali chinje, gundin choya, nye san shu chasu na, ma pipso chegi.
4: Tuskada shevris, usunga, kiranga, lutishin dele yus che shuro na. Tuskada shevris,
5: korma di chini daya zmango gongla ya, tabju wanchu, zhu wuda, zhokchung, dago chenda, dukju gata yangchun, digye rinne babche, lutishin da usungi, pipso yomba ma do, Shijin tunaya yaw maa riz, jay zan lu zhi shenge
6: Benjin shi la qaba tebri
4: Duskada gish tib riz
7: Zhu wu gan dun li yon je Gyan la kiran, yan fu tisun guba Ben lu la ribe
4: Duskada gish tib zimba lu zhi shenge
6: Dagrang yi, nan jo ba di yin bi yin na Jin yan la gang liya, da goy su yin Zin sun guba wu sun sin yedri
4: Duskada shi tu zimba Kuntu sum ge lam saa Gushib ki chakya chigi chigi Gar shi ge yaw riz na
6: San yin guja, gyurin gu shin su
4: Namba nyi, yun zhu katru zhiwe Karsong simje, shu yubu kunyu yu, darin de peyak, dunda gari ina. Duskada kishchibris. Luzhi shenge,
6: Nganzu deri kisi, yunzhu kapchu yuwa teme. Lengshan sulin liya, Sungung ming liya, gyabchu je, Kachung chenpyo gidu na liya, shu ca, Dari qinga, bunchin shila tuga yunbi.
4: Duskada shibris. Zhu uge, Kina ni de pey chan, nian liya, ridin karsong liya,
6: Shu ka pero na.
4: Gube nezu, shib cao kuche shu jo. Duskada shetu zamba luzhi shenge,
6: Shaya yunna tanda shish, nganzo gulun me.
4: Duskada shevris, usunga
6: nganzo genla, ngangyu tundu sunza, kiranga tandaran sunro na.
4: Duskada shevris, chuuga
6: nganzo sunbudiki,
4: nyeli ya, ridin karzon deya, necheche degi yore. Bunchin shila depeb necheche, ridin karzon di, dargiye chimba shira chini, yago shira cha yordile, Beijing da minfune yingyogi, wang yi sinye, labrib jige, Nubjo huashan zhi gangli ya yun gyogi. Pakcho lagang dibri zhiyagi. Kya limba nang xin jeje. So su bomu yu jiao zhi chije. Damja di dhubka chimbri. Gap du du zamba. Sangam chimbu yubla. Wangshu gangju liya biju jeje. Mese liya nyabju gyanggan shenye di. Gunglun cai jingi ngawari. Derkesi zhou di zu gyongba imba. Rumin hosu nyanko nima ji chunbu jiga chimbada. Gadu yabzang. Kho bomu yu jiao zhin zidu liya semcha je. Sosu chungma linyagi, gyatcha jingi dambari dili. Wang yi ki mutu ma je zang, zogyongba kuyo bomo di zendro je je. Chungma nyabay ma ze, wang yi li donda yeb je. Longbu chun zhou liya, genbul dangxia. Nyechar bunchin shila, rishyam liya pedu zamba. Wang yi langa di ne gyu chimba da tu je. Wang yi ki bunchin shila liya, nilu jikji nyi nyi shu zang. Bunchin shila ge, gyamdib nyi se je, wang yi keb je, rigan liya dye ni. Sharkya zhou si xiong liya, zuo jiong bu ku, guk sui dong ka te su. Yine li, ne sui di mi xiong da ga ha guo je. Shi jing zun sun liya cui bai ma zai, dong do kong zui ri ding kar zong di car ju ji nye, mok bu yang si dong zi du. Dang dang an zu bun zhu di ki, kan zhe ri xiong ga yi na sam je de yu. Tu suka de xie bu ris. Lu zhi shen ga di gu du zang ba,
6: beng ai di ki, wang xi cui mi ding zhe jiong nu ba di, ngon ni han bu qin bu ri, ming ai di nye car jie gu.
4: Tu suka de xie bu ris. Zhu wu ge, Chene namba nyi, ridin karzon liya,
6: zhomyo nanga pero na.
4: Duskade xene, ngunzi ngabu digi, shahwa ri karzon liya, qin cedu zamba,
5: 朱武给王毅

0: Singalinga Gungam Sang, Shamlia Zamlinki Tirin Kasan Shibi Litsin Shuyin, Tendi Litsin Ki Nang Tunzo Ni, Junku Kolashibu Lojo Gikup, Tumun Pigela, Mibi Dube Gortang, Tiwei Jinwata, Tiwei Shikun Chiwa, Tiwei Sadinji Ki Jungutan, Egypt Kitza Jojoa, Tumun To Zugjun Chi Gui Shibi Goro, Jungutan, Egypt Kitzugjunba Namki, FGK Tozi Kangchin Tambu, Nyamjun Chibi Goro. Kolashibu mitab rinu pike le Zhongkui lozhu leke su bu xin yu bai goro. Zhongkui bu da lang koro FGK kimcang chido mangbu ro yung kyeb chung wei goro so yin. Xiam le ting di li cheng ki nang tun xip chanam sien shuo. Nye don kya mingi shu zhu lo ni, Zhongku tan Egypt gikab ni war qin zhi zu ni lo dun ju koro wei lo gyu reng xin ki tu gab xik zhi. Long Dunju Yirin Ki, Gudu Yam Yon Tan Ladan Tine, Dungu Chibi, Siji Dimbe, Lukuki, Lumpur, Chitin Chidu, Zajo Biri Tan, Yamle Nikini, Tonda Parsum Tu, Gekam Nibu Jiwe, Mungshi Yimata, Tunji Dozaji Tan, Jungula, Kachobani, Tonda Parsum Tu, Gekam Nibu Piki Zawe Gongshi Yin, Egypt Ni, Jungu Sabatan, Chinji Jawa Zuki, Arab Tan, Africa Gekap Tangbuti Yin Shin. Gujik Lamjik Nyamjun Ki Chokota, Egypt Ki Nyedon Kami Sumju Lu, Pukdun Ji Tu Dingsab Chibi Wo, Zhongkuta Egypt Ki Benjor Tsongtu Nyamle Ti, Shikun Gachir Donwane, Buce Kongtor Donwe Chos Gurdi, Pege Zhoshimbe Ki Kep Ki Niki Nipien Ta, Tumon To Tingrab Jien Wungur Chibi, Sui Nyam Dube Liu Shik Zomxin Yu. Zhongwe Benjor Tsongtu Nyamle Ki Buce Towe Pege Ni, Ki Kep Nibu Zoda Gungwa Me Chal Gui Ta, Tabju Ki Nichi Nawale Chungwa Shikshi. Nyedon kya mingi jubshi loro, zhongi chua yuong ki tabju rogde zhwa zuchun. Gekam nipu guchi minne, chua nyi ta, chongman ki dunzum che yu tu, tukze yang yang na ne. Gekam nipu zhwa guntu rinpor yuong war, mengsi tenpo ting yu. Gekam nipu zoda ki tabju guji wo, gujik lamjik nyamjun ki chogu ta, ijib ki nyedon kya mingi sumju lu, pokdun ji tu tingsab che ne. Chua nipu ngujub nyamle le, yang xing gachi wei du lam du ti. Sui Nyam Tuibi Liu Shik Zam Yu. Zirim Chu Gui Ki Nichi Wo, Ngui Zhub Nyam Le Ki Nam Chan Riri Xin Zawa Cu Ni Li Shu Lin Ni Chidong Mang Bu Du Yu. Tini Tabju Qinbu Ni Bungbu Nyam Tuin Ki Sui Nyam Tuibi Su Qin Shik Yinba Ti Tuan Ni. Zhongi Benjor Cong Tuin Nyam Le Ti Cong Tuin Zhongong Kuna Ni Chuo Yong Tan Rinpo Mang Wa Kep Kung Yang Ba Ji Ki Li Wan Jik Tuin Cong Ba Rinpo Ru Chung Wa Cun Yu. Egypt ki zung li surba silipu yi sumbadar. Zung yi turim wa zung yang yang qibani hajang ke gang qiwa xikshi. Tidar pin cun ki di zar tubi kibin ki gyab gyur dinbur di ni. Zung yi nyam li ti pike zhoshibi ki kip ki laksam namda ki tun ji ta nyam ji rangbe ki bi cun xikdu kyur yu. Nyam li ni pike ki qi tam pike ni mimang ki qi tu yin. Zhongyi Benjo Congtun Nyamle Ki Tu Yun Rinpu Na Laksam Takbe Qinri Du Si Tong Du Par Sum Tu Din Sung Ta Gekam Nibu Miman Ki Tu Mung Ki Rigu Le Si Tsukba Tong Du Par Sum Tu Mang Cui Di Zhe Lik Ju Ta Mang Cho Ki Top Cho Chir Tong Wa Mang Le Di Ki Junba Ji Nyamle Ki Zhe Wei Guo Zu Si Tan Tun Le Pep Sar Zige Yu Nigi Nipen Ki Benjo Congtun Zhongon Chu Zhongku Tan Egypt Ki Lạc đàn trí nè, mông xí trí gùi dục dùn kì nàm chàng kì chín lò gùn dì đàn dì. Gì kèm nì bù pù kì pì kè kì mông xí dèn tù đàn nè. Bèn chò chà pù wà dà pì kè chò chì, dùm xí dèn bù xì dùm bà mà xì. Mang chò kì chò wà tàn tà nì wà tàn, mang xìm chò wè, chung lò zì bè mang chù dù gùi lò hàng mìng nè. Xì bì chìng chà wè gù nè, xung nù gèp dì, pì kè kì tà mè gàng nè xì yù bù xì. Xinglai ta mangzui kip gongsu, zhongkui kili ki rimzi qin na, Egypt ki qetang ki chunba chukye gyechul lakzam surbi qiro qin ne. Qetang gambu rimxin sishin simbur kirwa qe di, sanay tiki xingchu jimba tam, chungmi tungchu netun takju dindi qe yu. Nyedong kami nishu ziyan nga lor ngerwe, zhongyi rawa sarbi socha lakzi sojong nam changi, tu ting tangbor chongsib ki pyumi gya le penpa toba tang. Tunle Kochi Shibu Socha Le Gapgur Kodun Chi Xin. Socho Nan Shu Ken Ki, Nin Shibju Xien A Yina, Lakze Kongto Chubata. Tui San Shir, Chanyom Yungba, Egypt Ki Ngui Gor, Chizam Chung Yubachi. Xianyang Socha Ki Sun Tse, Chi Chir Toru Chinba Jien Ni. Chung Le Zibi Mang Cui Nyam Le Ki Bi Cun Shik Shi. Hua Wei Su, Zhong Kui Ki Le Ki Nyer Wei, Xin Tien Min So Kiong Nam Chan Ki, Egypt Ki Shunu Chi Xi Zam, So Kiong Chi Di, Zanetike Bianjo Dienbo Yung Wa Tang, Mang Cur Pien Do Chi, Le Ki Ke Chin Pui Yu. 清晨组内罗顿就口味国组织三百多人格中国堂一级给边角牛从年来给顿中加七星中国乐日故其人有不行事中国龙安村中被巧克力内拉达丁色堂一级给集团给客户三百组中了工地当晚堂顿内给客户女婆成绩边角堂米特平女清女所
1: 云车客空给娘们来拍通俺为家起了主角是。据今南京严重期出国内地窝给客们女婆密通六星图被娘们来给冲着体外妈妈接替省心普及其为责任了带领人心谈成女体外妈妈奶奶。可能是比如老乔给客给推梦撇给了财新三百十足图面试。
0: 年些空中国堂一级年级期聚集南极年终期年级接着冲着年级冲突以及给解释切入措施年级冲突托给个女朋友年级的名字他日节开前谈开完所给年级接着冲着谈送着切的年级别人年来了兄弟也不谈推梦托中也不再托为聚集南极年终期登局也不需要别提另外别人切不是 中国家对三国八七年月八他中国行情中年了接触的各用为以及给多数确定参拜的积极总值报宣布看不好为宜给个女朋友三国八年级接着前的苏菜明这位托年一种年来的孙杨电别登革领为苏军其确将被孙国的亲笔年推梦托三总级别确苏国外推年定色电月平均军的定色论被孟西托来团别次 一种研究人家们来新年与人电表案内突击绝不是以及给罗子有素婆推贴给积极总值报宣布胡大爷别给你基层客户团行明白卡塞通突别团委行明白我说大话中文的一种中文批给主催西多级别切得不亚学习日记绝不是 以及你罗藏布年轻的空气三国八爱和麦的穆罕默德 那位泰国人不能陷入这一区别从来没吸引了人家给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给 任小小克他定给年纪接着你终于推梦批给给登给了电棒他透过三线阶级别苦个也不行事中国堂一级给三国把本部年级给给你这对七八年给给你被密码外偏村给轮级别自动也不谈甚至所国把你那为西边你给逼着他推梦给文字引起就也不是密码你的策划看 Africa 地位原来看起三国把带开人去陆剧与人点被色系地了多数确定他牛肉脏部与不满色特同心子亏了在这点别一级给初步养育按照你中英年来给四度国庆迎来给个你被密码外偏村西多四度同位这三时间引起就与不是一级给基顿给各部策划给车子给三国把哈利模拟年来给从这提大里给个你被外亲自组年罗顿就送人去在做什么他偏村仪器什么起路存不他一级谈中国之外呢西的谈在做年来批改阶级阶级职位必存性因吧然后投票解决于不是以及给西科媒体人类团队错别金动吧再一点西边瓦的去帕塔提三康给帕塔激励卡翠玉米了然后米吧平存瓦中文琴的玉米了然后玉给个你给三国别新土的国别以及他中国人三者定期将他新的人为三者你偏村通途的他人们企图被团文系统可能越解决越不是以及给苏伊士美术长辈罗琴孔子罗林期以及乔给孔子哈桑期因为罗先生以及给淑女给一种为卓森罗日新切入着他给个你比日凶他人类别的起过你日新盲途着心越别年久的期给人提出先期测起的车位你不吞心越解决越不是年前中国坛一级研究的企业在投票举行南京年终期年终截止错把开始写了举头那边一级给新增解释三倍地位从头归期南昌所捐年 FDK 抗清脱序了最低中国坛一级给组准不错年头比特坛蔡龙琼为登举给过了截止签约 이집기 친사 사바르 케사르고바 바와지 강친티니 춘다 토조시 로지항삼키콩 나디갈 진지치발 용용규 급티두기 남바탄도나 타자 군도 하장치부 총도지시기부시 타대투수 밀람토응은베 토지강치망위 사차디니 팀원 탐구시 디웨 총통쿠이키 남찬티 중국组织 마강체육公司 이집옌라公司 중间库罗西옌라 天南雄敦托康巨坦对抗托康啊随中康其这些提醒托在密苏姆给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给 zi hajang towe su zhun alay ge nyamnyong jir na mei bie. Alay gyurim chwe ki lakze ki ganyan chigab, Egyptan zhungkwe lakze minne bongbo nyamshib ki lega che di. Rim ki zuishib chebatan, yurin ki gundi dan yu. Lakze mangbo shi, nye tingwen tongyong mei ji sumbatan. Kun ki sargwe bar namchan la gundi donwa tan chebji, kong shubwe le tun tiwe mangto chimbatan. Kong to chubwe chile ki, zanyo kyan tiwe pyusum chos chi ne, lakze minna pheba shing ne, alay todam ki gen kurtubi le je minna calong chun shi xie yubashi. Yashir ki, nye mikir ki pukdun ya tigar ngungyur chung yu la. Namchan tiri eji mangcho ki tukur chenpo chigo yu. Nye chen li chen nan sinzin ki sasabi zhungyang chungtun kuyu gor ki nye zu dungrim si nye den ki dag yu la. Gab la lar nye chibye gyan nyam tu da si. Nye kun zur du ta tokan di ni ngan zu zhunba si yin si shugu yu ji sumba ta. Xian cham di lim gab yashir ki bop sim ti basan chi dap che war kyor yu. Nyamzhi jeje nan shu kin, Egip zhungkwe ne tun ki riji ke jin dilabi ki, sinzin ki sasabi diwe chongtun kui tu ting ma yon ni, diwe chongtun kui ki namchan zubi Egiptan zhungkwe nyamle ki chungzhe le motu togur che xin. Kon ki, Egiptan zhungkwe nyamle ki tunin ni, tozi kangqin zhungkwe toba ma si, nyamle ki gyurim nan xindian batan, lakzi nyamnyong ji sokcho toba tiwe gyan tu yu ji son yu bishi. 接着几天，三国不错，村大托教多，怎奈？南昌给批人了些多，西边这边是。法务局，地位从团困难，停着进去，苏军，口罩是硬不满塞，停着进去，批给崔西这边，以及给崔西体位讲文员，以及团中国批给给杜西，集团银边，以及团中国伢们来了体位，从这有土造的土局，日过几个银些送一不是。 俺们这接着南书记，以及无锡省区抗起三国吧，说好了的，明天那组东边这边呢，地位从头开去南昌的南岸，老大这边提团呢，给个民兵俺们来，团成三百来不寸不谈，以及谈中国子团呢，一路涨不行，军钱没办，团购几百，电棒钱越级快越不是。 中国人民给他看他念头，老子规矩了的呢，团内人不乐，团建交了他。国营人民了的呢，批给给给人希望。人民团人民了的呢，可能是被军用，透过仓土动画借钱的。人民团结给，可能是被批给了中国军事军队立即所表现去。 中共天津崇卫当个老者给人期末话宣布他，天津崇克的中国开区给基础人路给日本雄鹿马拉新旧的那个新旧把少棚开，年冬革命艺术资助率增林村民促进年前必经土垂线，各批促进去，民村年内谈。
1: 通过俺们这些吧，就团综合的七八趟，村民村民我们团撮他，村民村民真多的七八说，连家七五天团聚六场，别约几送八趟。况且，因为罗先生中国透过村委苏军来人给马拉他，规矩给那把包钱了的呢，米特不进牛拉在提，村的康内团结他，村委特是唐伯的举办，工地单位，拉在人住他，那不是住，团来人不是给给苦狗三不洗茶月。 台湾村民村前头让点区规他，民村伢们来给南部田边，推着设备，所来村民拉在热州内。西昆前去啤酒桥所公园具体建设他，民居老师说，忙催开工了桥边，协助村民公园开的担心，人类给伢们着他，一定过十所村民团在提。

0: ཁྱི ཡེ་ཏོང་ཁ་མེ་ཉི་ཤུ་ཚེན་ལུ་ཏ་ཝ་ང་བ་ཨེ་ཅིབ་གི་ཙུང་ལེ་མ་དེ་པོ་ལེ་དེན་པ་ང་ཝ་ཅེ་ཐུ་ཡེ་སན་ནེ་ཏི་གི་ཁེལེ་ཐ་ཐུ་ལ་ཅིག་ཇོ་ནམ་ཆན་ལེ་མིང་ད་གུ་ནེ་ཐུན་ཁུ་ཆེ་དེ་ལང་ཁོར་ཆ་ཚན་ཅིག་ཏོང་ཅིབ་ནེ་སན་ནེ་ཏི་གི་ལུ་རི་སུ་ཇུན་ཅིབ་པ་རི་ཁེ་གག་ཅེ་ཆོ་གུར་ཆུང་ཡེ་མིང་ཨར་སོ་ཏ ཁེ
1: ཁེ
0: Kiruta, Luan da so chongkirki chungui buda, siyes chongkanki guba ca tabata, jikche cha changwa, lula da ngeji yubi, sanitiki lakzebi, langkorki gyung gyung yur takju tobu yubashi. Evriki chomra, zunship samu chibata chepji, chungui langkorki legi, jizuoki genji huda kursin yu. Jietu yi, Evriki genkam sungyongki jipin namcha nan shubata, changanki langkor rinne nyamlin dine junba. Jili yi, lobro jipin chigubiwa jichene, sanetiki jizuota nyamji samu chedi, zhongfei zachoki mengsi dientu dan yubshi. Ijib suletan tsungtun bu buzhan samir ki, zhongkui langkor buda ki, Evriki langkor tunle pigi le gunu sarbane yu la, fejung langkor tunle nyamle ki, bianjo le nipian chung yu la, zachuo sambayan zun yu ji song yu bishi. Nyecha zhongku xingle lupchin, xingle cengka ki, chichi kikin qimu wata, geji pigi tang kuali shibu xingle lublin ki, cengzin gungzin li xiao yun ki, sargubi, chetun jiri tanglin nanggab. Zhongku xingle gengwen ki, sabiun ta, xingle langzi, rilong gane, FJK gamsa qimu zangwa cubata, nyugu buydi. FJK xingle tunpar tan, xingbe baba le, ramdi qene. FJK xingle tingrab jen pigi le, guishu qenpun ne yu ji song yubzi. Gyuji chunze ne, mamyo lodo tan sinchin parta, cekui xingle ne, gamdip xingle par, langze bidun dine ne, wibu nyongdong ki bidun chongcui par, loju langzam rin, zhungu tan evrike, buce tobu gyuji lamjik nyamjun ta, zhongfei nyamle, lingdi soki, lamzu le dine, xingle nguizhub nyamle, mutu ding sabdu da we, chumze yurtu sawa tobu. Li Xiaoyun ki, zhungu sugun xingle, Tingrab xingle gi chosu gyurwe pirim gyuyu. Nganchu xingtu chungyu lakze ta, lengmu xible chedan ti, Afrika xingle gi ngoyu lekche ta, pege gi tuncham ta hajan chambu yu. Buze tobu gyujik lamjik nyamchun ta, zhongfei nyamle lengde so gi, lamzu ki, zhongfei xingle nyamle le, lamlu gi genlin che yu. Zhongku xingle lopchen ki, loju duman, Tanzani yi chongsip ki tapsa tangpura gilop ngak yubata. Afrika ro gyor chikin chungkui rikji kejian ki lo kormor Afrika chongsip du lega chen ne, ne tuyong ngui takju che yu. Chungku ni laksam namda ki Afrika gikab ki pigi le rogram chikin si yinbali, dongshe chikin si dene min si sun yubzi. Nye dongyami chukji lo ne sun, Li Xiaoyun ki ni chibi cenship ruka ki. Tanzani yi maulu gilu xingqin tu mamiu lo do caktip tunpar ki lakze diwar qibi lakze chungur loli yabu yongwe namchan nir yu. Lakze chungur loli yabu yongwe namchan ni taja sanetige xingtu dongcha kashe ta sishin mu chi le keba ta. Tienan shu ken xingtu ki mamiu lo do ki tunpub chanyum dabjik parwa ta. Xingtu la le dukhan sabayang gyab gyubishi. 李小云错别特同三年提干三冲出去起为南昌对年满面落到第八行养能三千地别拉在开的单游戏。李小云起三千起四句新车拖动拖把满塞三车军队批准拖把他特同三年提干忙错了自信起这个人扩段起拖不接他。况且三年提干金山居民下塔我们所牛头车位安全控制了三股所弹六不月。他家新古南昌内在重翠六村起出具学习所求年级别出具离所请月级送一不是李小云起新店本所供七九年破给取息形式了中非新来年来军队批给给各自时间日记他李小云起因为罗县人中国桥给三年三套都组织他老子所供所给其他区埃弗里克新来老子更进步保持所供切别关注埃弗里克新来批给给苏新坦家庭的部的区域中国人在中非新的民的比例的模特凶论给你 FDK 初步提问忙话中国的新的人在谈提给给你们用六种七八用途不谈切记中国亲戚的团把 FDK 的具体两年初三年提给团委谈提问参拜你们来取习最新结果演习送于不是一人忙错给今天的前期年前一人忙问题年底托人组碰到他明明能做解题可以提入那边二人马去阿克马的加比卡马丁西东地单位卡马丁西提成都马拉他没得能做做看了多跟朋友把他一人干嘛去碰到他明明能做解题二人娘这错病也可不那边二人马去明和的卡马丁西东地单位他天明边拿二零毛米加对球鱼塔雷达马拉翠鱼这些鱼不是爱和买的加比尔卡马丁是你一些农民是亏土鱼别二零毛米给住苦住塔若个丁是开钱是给不塔抗体二零毛米卡多吃住塔得是不起归出你不开钱准备这个月明和的卡马丁是你期间没碰起给住苦住天灵塔卡多竞争的那开钱去成形式一人忙出去他们给个马托别拍他真嘴把切不住马托别拍而人马去接轨了马托轨连罗就引起是不是一人出点表情特别年轻三年前的推出到我给别次送出人去出出艺术堂给我送出来到我给别次你人去出出艺术堂给我送出一拍而人马去接轨切别出一人给没给他十九十年了没跟朋友不谈没做别给他们同学了不谈到我给别次送出人去广末了而人马去一人路过去来了去凌晨了接轨切不谈到我给别次进人去广末了而人马去哪里呀一人去设置忙不起了接轨切越界些越不是第三年去让给睡觉订阅
1: 八岁港给这年安大的视频呢就是吞鱼塔是不是给切成三不同图片落地不能求
2: 节目对战吧擦糖二次农场准备呢第三年片头越是
0: 地摊里客人去写不多月
3: 写了这边这里啊恐怕加倍给你呢最近我就用途不止
1: 这个主题咱把干活的选笔呢旅行用外卖菜很多呀让国人加倍你就来阅读给他
0: 地摊里客人去恰难月
1: 客人一万钱呢通过养家的撇绝动图
4: 给国姐姐弄住养死钱呢地摊里偏多钱不要写
0: 地摊里推摊那么贵都同样恰贵别恰完喜欢
1: 旅行的江南我将给军心给地球的苦旅我来压得住这
0: 地摊的中国我做苍美你们都送用去
5: 平均龙村年轻离婚的中央民办关键龙村离婚的平均离婚居家切菜
6: 谈的你毕竟去去去也不大大事
7: 本就龙青年轻礼物以对外龙青年谈的本就三姑娘大礼全属不足
8: 本就龙青年轻礼物以对外龙青年谈的本就三姑娘大礼全属不足
9: 在我不听见公干不上天天你陪着准备菜饮酒团团
5: 今天的古别策略，日常明白日。天地里才能学越南团走呢。山西行情等水古色错别，拍到十七那么些，熊门南线，王军侦探赵一德也松懈那么他，刚此点熊门了拍别管儿。
9: 那次天气，年多把夜里出别，车主如何开？特别冷下天呢，推最。